0: You see,
1: why would Timmy bet me out? Man, Cassa be an Timu. Be bein Timu and can be yo. What would be would Timmy be yo? What was a baby and Timmy? Eh, yummy. If you know, busa questions, pa. Question be a busa and emmy de pa. So, da. Inti, a for dear be oha in yamiji, a for dear be oha in yamim pe. Yeah. You will nipa for dear. Any win yamia for dear. Me wa dum. A duma me won't. Who did the ISO come you? Na di bi breme enye force mo na wo de breme no na me makwan kyra me ye na wo benefit e bi asabi wu ni sika odibeto sunsun nyoma ba ye 5000 ye nyoma beti me meto e na wo breme 10 cedi 20 cedi da pa cho jiwe me bo me di we ya forye me di we ya offering sa na ye de atoso beti no no nye offering ye de ba so fo didi ye de maso fo basore no ho bra eku no ho bra but ye nkyere musa ye hunu ya ka kyere musa ya fode de bi afode ya bodie na ye de ba fode sesie yi obi baba me ho no mana no pe ye yi na dia fra dwuma mi soja e wo muchi aso na me de ayo wesi so na ni ayo wa na ye hye na ni pa ne dinsu ogum na ye ch na you want to do a say dwuma ne frɛ no simple o so de ada ne prayer tower wo de ada ne prayer and fasting nyame na kwa no e ye simple hwɛ wo ka kire Moses say Moses you are prayerful tie Moses bompa ye sin me ene wo a wo uji hu tu so ye Christo ni na so nyame amfa Moses mpa ye so e mie pum wo bisa se ade na ukuta o se papa edua o se fredua na ye dey e hwe podo so ada no wanka sa ye ho buttons nti nya mpa ye nko a mpa ye ne ade na nam Moses di dua de hwe so na nsu ne divide it two ye o ti ase David e be nya ho ode to the stench onyame di na tamfo hwe ne sama David kumom gu uko sunsun mu anaye mfatuo ni sika nko ni paso those days ye betwen sika ne ade ade amanyame edie kire manyame ankasa manipa na hoode amode sika na kunkum but na eye spiritual de ye kasa empire en nanke ye mfrɛ ne sawo empire ye mfrɛ ne mpabo busa ye mfrɛ apaye ye mfrɛne mpaye a Christofo na abedane na ne ye kɔbɔ mpaye baby ye koyi apaye nti mpaye ye yi mpaye ma nti die ne di yi mpaye nti na Christofo ye yadane ye de na nonten oyɛ but asase boro me de froda water bɔ mpaye sɛ ade bia froda water boro onno ma ba brother nti asase so ye nipa because dotie ne de bonte so den through the water go asase no so asase ne bro nti obi so bro na ma na dwuma so nkodi de obi atama oyɛ ne simple nti asase ne bro na so kasa asase na se ba bia onipa bi de meka a wo gyina bi asase tware hwe ma me farembre me obi hwana nipa de frɛfrɛ asase na koda ne ka ye yiyi de nyina frɛ nya mesoma ma nya mesom na koyɛ kana akoyɛ kaka quotation ne bompa yasa nebe trias offering men condemn offering tria me ji offering but me chere us for the boy e manya me ma ho to won ye ya so for ye mama mobi intiteteno ajua na ye force say Christmas do a Christo ne bi enko akoko ni ene ye ene ye to force nti di omo omo kum mo ano o wo China na omo de ngoko ne bere ye omo de mo jana ye de
2: ti na omo di
1: u di na ehian
2: ti na omo di
1: no nya sika omo omo de mo jana yade ama asase na omo ye hojuma na ma koko na omo kum ma de whole world